0: Hit Radio.
1: Samo hitovi.

Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 0606444780.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.
2: Dobro jutro, 10 ljudi, kako ste? Dobro, petak, 5. jun, danas, kapiram, mislim nije danas, nego ovih dana generalno. Uglavnom su pitanja kad ćeš na odmor, gde ćeš na odmor ili konstatacija, uf, tebi treba odmor. Znači, to su komentari po firmi koje se vrte, ja ne znam kako kod vas, ali u većini firmi je tako. Gde ćete na odmor? Eto, to je moje pitanje onako od ranog jutra. Kad ćete na odmor i dovoljno. Pišite na Viber 069-3089-399, ime nas koji nemamo pojma gde ćemo, znamo samo da ćemo na Kamenovo tokom leta i da će tamo biti žurka sa Tedijem. Offenbach otkači sa mnom do ludila, stvari samo kači. Pap sa vama do 10, isi nam je bolesna, ljubimo vas, čao. Mislim, čao, kao čao 10, to smo do 10, lagano.

0: Grabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

Cool Dads. E, ovaj, cool je piti kafu, pogotovo ujutro, pogotovo ono kad radite. Međutim, evo, izašlo neko istraživanje kao kako kafa pomaže i štiti mentalno zdravlje. Šta je poenta? Ko pije 2 do 3 kafe, super, pomaže za mentalno zdravlje, nećete da poludite i sve kako valja. Ko pije 5 ili više šoljica, može da bude malo fiu, fiu. Eto, čisto da znate. Ja već 4 popijem.

0: και την TDI Radio 107.5.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: stajlica čuvena. Chanel. Bravo. E, ljudi, Isidora mi je bolesna, a još si je razbolela, ali doveo sam drugu koleginicu da, da ovaj, popričamo nešto, to je Sofija. Gde si, Sofija?
1: Gde si, pape? Šta ima, dobro jutro. Evo, sjajno.
0: Da, normalno, kako može biti u 7.43.
1: Predivno, predivno.
0: Znate zašto sam doveo Sofiju? Doveo sam zato što je izašla jedna vest. Kaže naslov, žena došla na granicu sa 55 kofera.
1: Normalno.
0: Da, i oni su carinici posumnjali naravno na, na krijumčarenu robu. Međutim, proverili su i u fazonu su, da, vama sve ovo treba, i pustili je.
1: Pa da.
0: 55 kofera, alo. I onda sam morao da pozovem neku koleginicu da pitam šta to vi žene nosite, a mi muškarci ne nosimo u, na, na letovi, sezona letovanja, vamo tamo, granice i to. Šta, šta vi nosite, a mi ne? E, šta pa, može bude u ženskom koferu?
1: Pazi, fascinantno je to što zapravo mi žene, sve žene će potvrditi ovo, ja sam sigurna, drage moje, da mi nosimo i pola stvari za vas, koje vama takođe isto nisu potrebne, ali mi da mislimo da će vam biti potrebno. Znači imaš taj segment, dobš, onda dobš, kozmetika, mora jedno 3, 4, 5, 6
0: nesesera. Kofera,
1: ko, ona je malo preterala, sad ja razmišljam šta je sve stavila u 55, znaš. Dobro. I onda naravno mora da postoji opcija za svako raspoloženje, toliko outfita se tu spakuje i na kraju se desi šta? Da nosimo kupaći i jedan te isti šorc i jednu majicu, da, mušku. Našu. I taj kofer, ja kad god se vratim sa letovanja, moj kofer je pun čistih, nenošenih stvari, da, i da, tako to ti je jedan veliki problem.
0: To, to sam skapirao, da imate ono kofer da ako nešto tamo kupim, da u taj kofer stavim.
1: To uvek, ja uvek, znaš, ja najviše volim da stavim kofer u kofer.
0: Tako je, normalno.
1: I onda lepo mogu da šopingujem po pijacama, da, tamo kad odem.
0: Pa kao, pa kao. Hvala ti puno na ovoj disertaciji.
1: Nema na čemu, da, naravno.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Аргус Турс. Море вас чека. Аргус Турс.
2: Петък вече е тренутък, када напокон мога да се изключам са посла.
3: Петък вече е, кад конечно мога да трошим, а да не броим.
4: Петък вече е, кад екипа каже, майде само još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: А сада ти дајемо још милион разлога да једва чекаш петък. Лојалти джекпот у свим Admiral Slot клубовима. Милион динара за лојалне сваког петка од 7 до 11 увече.
2: Е, то је петък какав треба да буде. Забрањено је учествовање малолетних лица у играма на срећу. Учествовање у играма на срећу може изазвати зависност. Играј одговорно.
5: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
6: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Petak, 5. jun, 8 o'clock. Da ne bi slučajno neko rimovo, kapirate? Back it up. Kakav ritam, najjači na svetu.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Vesti, vesti, TDI radija.
7: U Tivtu se održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost, čija će glavna tema biti proširenje unije. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji će tokom samita imati više sastanaka i bilateralnih susreta sa najvišim evropskim zvaničnicima. Potvrđeno je dodatno snabdevanje gasom naše zemlje, odnosno produžetak za još 3 meseca, nakon 30. juna, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović nakon sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Alekseom Millerom. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski predložio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo Zelenskog Putinu, najavio je šef diplomatije Andrij Sibiga. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika u Toluki sa rezultatom 5-1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva.
6: TDI Radio. Vremenska prognoza.
7: Prepodne pretežno sunčano, kasnije u toku dana postepeno na oblačenje sa severozapada, koje će uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Kako su nas ugazili? Joj, znači ponizili smo se. Srbija u fudbalu izgubila. Sad okej, okay, nismo se plasirali na svetsko. Smorno mi je što nismo, jer svi sad prate, ceo svet će da prati, mi nećemo. Mislim, hoćemo neke druge sličice, nema nas, znači sve, a? I kao, ajde, Meksiko, jedan je onako domaćina i sve to, i kao, ajde, ide, makar da pokažemo. Međutim, Meksiko 5-1, prijateljska utakmica, nije da se zagrejali nad nama, nego su ono, bili u fazonu lagani trening, ono, skači po orlovima. Ne znam šta bih dodao, osim da ako zanima nešto detaljnije, sportske.net, ja ne mogu pričati ovo.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: маркетинг. TDI Радио 107.5. Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 minuta do 9 i vreme je da požurite, zato što ako radite od 9, već malo kasnite. Najstu Mitja.

0: marketing TDI radija 107.5. Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 8. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, industrija mesa Matijević.
1: Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI radija 107.5 107.5 060 6444 780.

ko rano, rano ide sreće grabi. Ko predajci njemu devojka. Ko peva zlo ne misli. To je moto. Tijesto i Ava Max. U nastavku Taylor Swift napravila pesmu za Toy Story 5, ono, priča o igračkama crtani, i sad svi ono to slušaju, gledaju i u fazonu su wow. Mi u nastavku slušamo The Fate of Ophelia. Samo hitaju.

0: Too little too late. E, petak je 5. jun, što znači šta? Znači da ovde na TD Radio imamo emisiju za petak večer, za izlaske, i ona se zove Night Shift Radio Show. DJ-evi svetske naši, Divoli i Markvard, večera su ovde 21H, vrte za vas, dakle možete da se zagrejete za grad, možete samo da ostanete kod kuće i da pravite feštu ili na nekoj vikendici, samo odvrnete TD Radio, večera su 9 i žurka. Ostanite uz nas za jutarnji, čujemo se u ponedjak. Isi Papsa Mamba, ćao.
1: Dobro jutarnji program TDI.
2: Ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.

Give me something, dobro jutro, dragi ljudi. Petak je ostigo, sunce se već smeška kroz prozor. Beograd i Srbija budi se uz temperaturu koja danas, kažu, dostiže i 29. Dakle, vreme je ono što se kaže savršeno, dovoljno toplo da se osjećate kao da ste na nekom mini odmoru, opet dovoljno prijatno da ne tražite ventilator već u 9 ujutru. Vedro nebo, a tek kasnije popodne stiže malo na oblačenje, čisto da se i oblaci podsete da i oni imaju pravo na vikend. Kiša, nadamo se, neće pokvariti naše planove. Između ostalog, najviše volimo kad vidimo, kad je prognoza u pitanju, ono pretežno sunčano. Znači, sunce je tu, samo povremeno ide na pauzu. Ništa, ajmo mi ono naše, da obučemo osmeh, da uzmemo neki doručkić pun energije i da krenemo u dan, jer tako je najbolje, vreme je tad na našoj strani. TDI. I sve polako na repeat. Martin Garrix, Ed Sheeran, to je ono što slušamo u nastavku.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mjesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Sammy Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, sjajan jedan tandem koji je napravio ovu sjajnu pesmu. A pazite sad ovo. Ovih dana maturanti srednjih škola u Srbiji overavaju maturu i znate da je kod njih običaj da razredom starešini za kraj poklona nešto tipa donesu cveće, tortu, neki simboličan poklon, ali evo recimo maturanti mašinsko saobraćene škole u Čačku rešili su da budu originalni, svom razrednom starešini poklonili su točkove za automobil sa sve pelnama i ovo je pravi primjer kako poklon može da govori o identitetu. Mašinci i saobraćajci, bravo, i Čačani nisu mogli da smisle nešto prekladnije. Profesor, ja verujem da je bio oduševljen, jer nije baš svakodnevno da vam đaci donesu deo opreme za kola umesto buketa. Inače, kroz godine smo viđali razne neobične poklone, od bicikla za nastavnika fizičkog, gitare za muzičare, pa čak i slučajeva gde su se skupile pare i novac i kupili automobili direktoru ili recimo treneru. Dakle, nije prvi put da se neko provoza zahvaljujući poklonu, ali točkovi kao oprošteni znak šmekerski i originalno. E sad, pitanje za vas, šta je to najneobičnije što ste vi poklonili ili dobili? Imate priliku da nam se evo javno obratite i da nam kažete koji je to najneobičniji poklon koji ste dobili ili ste poklonili. Imate priliku da nam pišete na Viber 069-308-9399, pa eto zajedno malo da vidimo šta ste vi to dobili ili šta ste to poklonili. TDI Radio. Još jednom, šta je najneobičnije što ste vi poklonili ili dobili? Viber 069-308-9399.

cause ain't it party? Show no party. I told you I had you.

0: Your husband is coming.
1: Pre nami pevala Where is my husband? 11.17. A gde ste vi? Teddy Radio, kao što rekao smo 11.17. Pitali smo vas, pa možda pre nekih 20 minuta, s obzirom da smo videli viralnu vest da su čačanski maturanti mašinsko saobraćene škole poklonili svom razrednom za njihov, da tako kažem, rastanak, ni manje ni više nego točkove za automobil. Pa vi vidite. Pitali smo vas koji je to najneobičniji poklon koji ste vi dobili ili dali nekom. Kaže Dejan, ja sam dobio ispisnicu sa prve godine. Eto, neko i to dobio. Kaže, čao si Jelena ovde, niti je moj poklon, niti sam ga ja dobila, ali podsjetili ste me na matursku veče gde je jedno odeljenje iz generacije svoje razrednoj pre par godina Divnoj Gorici poklonilo bicikl jer je stalno tako dolazila u školu. Pozdrav za celu ekipu iz Vrnjačke Banje, pozdrav za Banju. Eto, čujete, razni interesanti poklončići ne mora da budu vezani za neka crvena slova 8. mart i tako dalje, dan zaljubljenih, mogu da imaju i potpuno neke druge povode. Možete slobodno nam šaljete šta je to što ste najneobičnije poklonili nekome ili ste dobili na 069-3089-399. A mi ćemo nastaviti dalje.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
1: Da, malo i da se opustimo.

Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: smo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: και την Today Radio στο 107.5.
1: Газирана минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква.
2: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 8. juna. Svinjski but 569. Svinjske kare 399. Svinjski vrat 559. Industrija mesa Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Aleksandar Sten, Patricia Zavala, Lipstick, to je ono što smo slušali u prethodnih par minuta. Svetsko prvenstvo u fudbalu još malo samo što nije i dok selektori prave taktike, navijači se spremaju za pune tribine, jedan nemački ekonomista već zna ili bar tvrdi da zna ko će biti šampion svetskog prvenstva 26. Čovjek koji je pogodio tri uzastopno svetska prvaka, Nemačku 2014. Francusku 2018. Argentinu 2022. sada kaže vreme je

0: Holandiju.
1: Aha.
0: Dakle, njegov matematički model kombinuje statistiku, ekonomiju i demografiju, dakle, to su parametri, i predviđa da će Oranje u finalu savladati Portugal i prvi put u istoriji podići pehar. Dakle, dok kladionice vide Argentinu, Francusku ili Španiju, Clement Joakim, kako se zove ovaj čovjek, vidi Holandiju. Tako da sam, naravno, on priznaje da formula nije nepogrešiva, jer u fudbalu uvek ima sreće, forme i nepredvidivih faktora, kao što su na primjer sudije. Ali posle tri tačna pogotka svi se pitaju da li će i četvrti put biti u pravu. Ako Holandija stvarno osvoji mundijal, onda ćemo morati da priznamo. Fudbal je igra u kojoj 22 igrača trče za loptom, a na kraju uvek pobedi matematika.
2: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 12 sati, 7 minuta.
2: TDI.
3: Samo hitovi.

through this, what comes next will be marvelous.

0: και την TDI Radio 107.5.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, Poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex.
7: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Наши!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. Si, jer Minakva fantazija. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Marketing TDI Radija 107.5 0606444 780.

Uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

Ovo je Cameron Wickham. I pesma koju smo dosta slušali prošle godine. A kako stvari stoje, slušat ćemo je dosta i ove Meduza. Dobar dan, dobrodošli u petak na Tediju. Kako ste i kako vam idu obaveze za sada? Neki možda već privode kraju ovaj radni dan i polako se spremaju da uskoče u vikend. Neko možda tek počinje sa obavezama, a neko je možda i slobodan, što je nekako možda i najbolja varijanta s obzirom na to da je vreme prilično lepo, uglavnom svuda u Srbiji. U svakom slučaju, što god da ste smislili za danas, budite tu, pravimo planove za vikend, ja vam javljam čim nađem šta ima da se radi ovih dana i to je to. Ogi ovdje, bit ću sa vama sve do 6. Evo ga, Tame Impala u nastavku, slušamo Dracula. Dobrodošli u Teddy i Kafe.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780

0: E, kako vam se sviđa ova pesma? Daj, daj, ovo su Shakira i Burna Boy, da, na TDI radio, a Shakira ponovo nastupa na otvaranju svetskog prvenstva u fudbalu upravo sa ovom pesmom. Ovo je četvrti put da nastupa na otvaranju svetskog prvenstva u fudbalu. Eto, da pomenemo i to, pošto se nekako primaklo, pa eto, za sve vas koji pratite, spremate se, ne znam, sad skupljate sličice i lepite ih u album zajedno sa klincima, počinje u 11. juna, to je za nekih koliko, 5-6 dana već početkom sledeće nedelje. Sigurno će biti zabavno to otvaranje kao i uvek. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku, komentarisat ćemo naravno i to kako se bude odvijalo svetsko prvenstvo u fudbalu. Do tada nazad na playlistu koja je zaista sjajna ovog petka, 15 minuta do 3. Ovo su Dave i Thames, slušamo Rain Dance. Dobar dan.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Ovo je One Republic, vi ste na Teddy Radio. I pesma koju su izbacili ove godine, kako vam se dopada, zove se Need Your Love. I odnedavno se vrti ovde kod nas. Dobro. Može jedna kratka filmska preporuka za sve vas. Sa klincima izlazi nastavak filma Priča o igračkama. Možda ste to ispratili, možda i niste. To je oni čuveni crtani film, na engleskom se zove Toy Story. Ovo je peti deo, tako da, eto, ako su vaši klinci fanovi ili u ostalo možda ste i vi fanovi, zašto da ne, uskoro će to biti u bioskopima kod nas. A to mi je zapravo izašlo kao muzička vest o Taylor Swift, pevačici koju slušamo u nastavku, a koja je između ostalog radila na muzici za ovaj film. Ona je otpela, dakle, jednu pesmu koja će biti deo tog filma također. Ta pesma je već objavljena, mislim da su juče objavili na YouTube. Eto, u svakom slučaju, Toy Story, taj film, bi trebalo da bude u bioskopima kod nas u drugoj polovini juna. Da znate, ako to iščekujete, tako kažu portali. Možemo se vratimo nazad na muziku, evo je Taylor Swift u nastavku, kao što smo rekli, slušamo Opalite. Dobar dan!

0: και την TDI Radija 107.5.
1: Provereno sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 8. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, industrija mesa Matijević.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
7: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih meseci.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
9: Maksima.
10: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Ovo su Demi Lovato i Cheat Codes, pesma koja je izašla pre ima već 8 godina. No Promises, uskoro će pola 4, vi slušate TD Radio, dobar dan i dobrodošli konkretno u TD Cafe. Ogi ovde i kao što je to slučaj ostalim radnim danima, u ovom periodu od 2 do 6, bit ću zajedno sa vama da završimo polako i ovaj petak. Zajedno iz hitove 26 stepeni u Somboru, Novi Sad, Zrenjanin i Beograd 25, evo i u Valjevu 26. Danas uglavnom vedro, sunčano i toplo vreme u Srbiji u toku dana, eto to je ono što kaže prognoza. Negotin, Kraljevo, Zaječar isto po 26, Kruševac 27, Vranje najtopliji grad u ovom trenutku, 28 stepeni kod vas. Dobro. Prognoza je najavila dakle neke oblake i kišu i ponegde pljuskove, dakle uglavnom na severu i zapadu zemlje u toku popodneva i večeri. Da, znate, ako planirate da radite nešto na polju, ponesite i kišobrane. Možemo da se vratimo nazad na muziku, evo ga Somber, u nastavku slušamo 12 to 12. Dobrodošli u TD Cafe.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: not right, but it's okay. Da, ako ni po čemu drugom, da još uvek nismo osvestili da je petak. Tu su ovi baš jaki hitovi kod nas na listi da nas podsete. Bili su to Mr. Belt i Bezel. Da, na TDI radio, a kad smo kod toga i danas, kao što je to u ostalom slučaju svakog petka kod nas na TDI, prava žurka počinje tek u 9 uveče. Stižu naši sjajni DJ-evi Divoli i Markvard sa svojim, kao što ste navikli, Afro House trakama koje ćete moći da čujete. Dakle, 9 uveče kada počinje njihov Night Shift radio show, tako da budite tu šta god da ste isplanirali za večeras. Mi smo isplanirali baš dobru muziku. Do tada nazad na ovu našu popodnevnu listu idemo malo laganije u nastavku. Sofia i Jason Derulo u nastavku 1, 2, 3.
1: Sofia, Jesus.

Marketing TDI Radija 107.5. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

A stvarno sjajna ova Selena Gomez, pesma od pre 6 godina, a i dalje hit Dance Again. 4 sata i 5 minuta je tačno. Kako ste, kako vam ide ovaj petak, kako ste upravo završili sa radnim vremenom, pod uslovom da ste radili od 8 do 4 i završili radnu nedelju, čestitam. U svakom slučaju, seli ste možda u kola, uključili radio, dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovdje, bit ću sa vama sve do 6, a vi šta god da ste smislili za ostatak ovog petka, dok se vozite ka tom cilju, pa sad neko možda ide pravo kući, neko će na trening, neko će negde napolje, možda pravo u grad, muzika će u svakom slučaju biti tu, kao što ste i navikli. Kod nas isključivo pesme koje najviše volite da čujete, Michael Gray u nastavku. I baš za ovu priču o samom kraju nedelje slušamo pesmu koja se upravo tako i zove, The Weeknd. Dobrodošli u Teddy Cafe.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Маркетинг TDI Радиа 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija 107.5
7: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Hej!
1: Marketing TDI radija 107.5.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Marketing TDI radija 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E pa da pogledamo na sat, tačno je 2 minuta do 5. Vi slušate TDI Cafe, Ogi ovdje, stigla da mi Bađa. Ćao Bađo.
2: Hello, hello.
1: Bađe, sa vama radim danima u emisiji Party Time od 6 do 10 uveče, tako će biti i danas. Danas doduše malo kraće s obzirom na to da u 9 dolazi ko?
2: Divoli i Markvar, naša dva sjajna TDI DJ-a koji kreću u 9 uveče sa svojim Night Shift radio showom.
1: Tako je, oni će doneti svoje Afro House trake, tako da eto, budite tu, bit će baš dobre muzike večeras. Pesma koju slušamo u nastavku je izašla, da li možete da verujete da je Bruno Mars izbacio ovu pesmu, sada ima već pola godine, znači ovo je izašlo početkom januara.
2: Ovo je izašlo početkom januara.
1: Da, ne znam kad je prije prošlo ovako, mi smo zaista prešli polovinu godine.
2: Majko sveta, sad će leto, ja još nosim kilažu od Božića.
1: E da, ali stvarno je super ova pesma nekako.
2: Pa nije ni čudo što je vodeća.
1: Vodeći single sa ovog njegovog albuma koji je izbacio međuvremeno. Dobro, Bruno Mars i I Just Might u nastavku. Dobar dan.

0: Indeksu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta, miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara i napravite dodatnu uštedu.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Sjajna Leoni i Don't Worry, 5 sati i 21 minuti. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Prilično lepo vreme napolju, makar ovde u Beogradu i dalje sija sunce. Što se tiče uslova za vožnju, sve u redu za sada. To je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Imamo gužve ovog petka na prelazu Kelebija, Horgoš, Batrovci i ima malo više kamiona na Šidu, a ako ste možda kolima krenuli preko granice danas, malo više automobila samo na prelazu Sremska Rača i to na izlazu iz zemlje. U ovom trenutku na svim ostalima se lagano prolazi i nema gužvi na naplatnim stanicama. Radovi na putu petlja Grdelica, petlja Predejane u smeru Niš Vranje, da znate ako se to možda nađe ovih dana na vašem putu. Radovi će trajati još koji dan. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Sombra u nastavku, ova pesma se zove Homewrecker. Srećan put!

0: Rating TDI Radija 107.5.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Lex 3, Freedom to Love. 23 minuta do 6 je. Vi ste na Tedi Radio, dobar dan, lepo vreme za sada, makar ovde u Beogradu, uglavnom je vedro, pljuskovi se očekuju toku popodneva na severu i zapadu zemlje, to je ono što kaže zvanična prognoza, a sutra opet neko naoblačenje, to su najavili meteorolozi, uglavnom svuda u zemlji, tako da ako nešto planirate da radite napolju, da znate šta nas očekuje, dakle svuda osim na severu zemlje, gde se sutra očekuje uglavnom vedro i sunčano vreme. Ono što je super u svemu tome je da ostaje prilično toplo, da ne brinete, bit će do 28 stepeni, pa onda kad padne malo i ta kiša na tih 28 stepeni, bit će možda malo isparno. Tako da znate, otprilike to je što se vremena tiče. Što se muzike tiče, samo hitovi na našoj listi i danas i sutra, između ostalog kao što ste i navikli na TDI-u. Sjajna muzika i hitovi koje najviše volite da čujete. Loi, u nastavku slušamo Get Lucky, dobar dan.

0: i Lola koja peva preko njih ovu sjajnu pesmu Contigo. Dobar dan, dobrodošli Teddy Cafe. Ogi ovde, kao što sam rekao, tu je i Lola.
1: Dobar dan,
0: Lola.
1: Dobar dan.
0: Lola je upravo stigla kao malo pojačanje sa Hit FM radija. Lolo, mi ovde pravimo neke planove u Teddy Cafeu, malo za večeras, malo za vikend.
1: Jao, moje omiljeno.
0: E da, pa s obzirom na to da je petak i da je već evo, uskoro 6 sati, da li imaš da nam preporučiš nešto, šta da radimo, gde da idemo?
1: E pa imam, obzirom na to da je svaki petak izuzetak, jel tako beše kaže ono sa društvenih mreža?
0: Jeste ili je svaka sreda mali petak?
1: Ali danas, vidite da je danas stvarno petak, to onako omiljeni nam svima dan, pošto evo tek je 5. jun, verujem da svi i dalje imamo novca. Večeras u Novom Sadu.
0: Da.
1: Večeras u Novom Sadu ima noćni bazar.
0: A šta bude na tim noćnim bazarima?
1: Pa kako ne znaš, bude, znači bude sve. Bude, ima nakita, dolaze naši domaći proizvođači, oni proizvode sve ikada.
0: Biće biti hrane?
1: Biće hrane, slatkiša, najbitnije.
0: To je možda najvažnije, biće uvijek i muzike, pa eto, sve to što je Lola pomenula, nekako može da bude super stvar ako vam treba neki poklon možda. Naravno, znam ja Lolo šta se tu pitaš me kako ne znaš, pa znam ja šta se prodaje na tim bazarima, nego da nas podsjetiš malo, da nam kažeš šta je.
1: Tako je, večeras do 11, tako ćete biti tu u okolini Novog Sada, u prolazu, zašto da ne?
0: Samo napred, svratite do tamo. Svi ostali koji ne idemo u Novi Sad večeras, savjet je da svakako ostane to Steady Radio, naravno. Samo hitovi su na listi, Badžić će biti sa vama od 6 pa sve do 10, do 9 uveče, u 9 stižu naši sjajni DJ-evi Divoli i Mark Vard, tako?
1: Yay!
0: Počinje njihov Night Shift radio show, tako da zaista onako žurka na Teddy-u šta god da ste vi isplanirali za ovaj petak. Mi smo stigli polako do kraja Teddy Cafe, a što se muzike tiče, kao što smo rekli, budite tu. Prvi na redu Yearbox i Graceland, da mi se čujemo već za vikend. Ćao!
1: Ćao!

0: marketing TDI Radija 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno, najtačnije 6 sati, 2 minuta i 22 sekunde.
0: Ovo je
1: PDI Radio.
0: Party time.
2: Gde ste, braćo i sestre, napokon stigu smo mi do petka, a realno danas, šta god da se desilo ili da će se desiti, totalno je lagano. Bukvalno, žep se dere, ma lagano, kiša pada, lagano, sutra radimo lagano, jer to je prosto magija petka. A sad ćemo malo da umešamo i party time magije, jer se družimo sve do devetke, bađa sa vama. Pa ajmo onda za jedno onako dobro zagrevanje da čujemo, pustimo hit koji realno, kad krene, mi se osjećamo kao najjača osoba, a u pitanju je Lady Gaga i Doja Runway.
3: No matter what, you got.

0: 5'9 brown eyes.
1: Marketing TDI Radija 107.5.
2: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.
3: Kemoimpex. Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno

0: način, a da ne brojim.
1: Petak veče kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
0: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

E, ovo je bila Milina za uši. Zar bi te dala sign location? A da bude Milina i onima koji su završili sa poslom sad ili samo ovako svratili do glavnog grada, evo gledam stanje na ulicama i trenutno, iskreno, ljudi, za petak dosta laganeze priča. Dobro, naravno ima malo više automobilčića na gazeli, ali ono, gazela. Nije ništa na što nismo navikli, ali svakako i da njom prolazimo i da nam je i to malo gužvice mnogo za relax Chanel.

Pa ovaj Sigala ne može da ne napravi hit. Uživali smo uz Melody. Majko sveta, ovaj hit je izašao pre 4 godine, a realno treba malo nešto svežije. Realno čovek je talenat. A pošto mu je najsvežija bila prošle godine Hello, ono što je snimio sa Lay Ann, bivšom članicom Little Mix, realno Sigala bacaj se na posao. Jer zato gospođica koja nam stiže u nastavku nema problem, nema ona kad ne izbacuje neki hit, kao što je sada izbacila jedan za franšizu filmova Toy Story. Nova pesma za ovaj peti deo, možda već znamo o kome je reč. Ako ne znamo, možda provaljamo po pesmi. Pa naravno Taylor Swift. I had a

koliko vidimo i po društvenim mrežama i listama svetskim, ova pesma u muzičkom svetu trenutno gori. A što nam se sveta sporta tiče, pa odbojkašice su poražene od strane Poljakinja rezultatom 3-2, što im je prvi poraz za ovu Ligu nacija, ali dobro, nije strašno, svakako su dobile Tajlanđanke, a sljedeći meč im je u subotu sa domaćicama, odnosno kineskinjama. Tako da držimo palčeve za naše devojke i navijamo, nije što su naše, ali su najjače. A sad ćemo da se vratimo na listu. This mountain.

0: TDI Radio.
1: Party time. Nekim ljudima na mrežama treba pomoć. Evo na Redditu piše jedan momak: žena se naljutila, ne znam zašto, šta da radim. Pa ja rekao, hajmo da pomognemo i njemu i svima, svakom bratu koji je u ovoj poziciji, sa jednim onako besplatnim savjetom noći. Tako da iz edicije šta da radimo kad se žena naljuti, a mi ne znamo zašto. Evo, možete da je pitate da li je ljuta, jel te, onako nešto osnovno. Pa kad ona kaže ne, vi samo momci kažite okej. Jer jel te, uopšte se nije čuo onaj pasivno-agresivni ton uopšte. Ili najjače, pitajte dragu da li je dobila. Jer prosto znate koliko mi, devojke, obožavamo to pitanje. Prosto pun pogodak. A to što će posle draga da namesti onako jedan krevetić ko Jackie u kućici, pa to je radi vaših leđa, jel te? Kažu da je dobro za kičmu. Ma da.

0: маркетинг. ТДИ Радија 107.5.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posjetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
3: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 8. juna. Svinjski but 569. Svinjske kare 399. Svinjski vrat 559. Industrija mesa Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

Pa ova nas je kupila još pre dve godine kad je izašla Shabuzia Bar Song. A kad pričamo već o hitovima koji su nas definitivno kupili, pa ove godine je Offenbach odlučio da izbaci jedan sjajan duet sa Sofijan pa Mart. Pa ajmo u nastavku da čujemo ovaj hit o kome ljudi ne prestaju da pričaju. A naravno, u pitanju je se.

0: marketing TDI radija 107.5. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu. Kemo
1: Impex. Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 480.

Pa ako ovo ne bude letnji hit ove godine, minimum pet u stvari, moramo da se žalimo. A naravno, čim stigne leto, stiže i masovna kupovina sladoleda, što kaže jedna devojka na X-u. Kod kupovine porodičnog sladoleda najbitnije jeste da vam porodica nije kod kuće. Tako da za nju večeras pijemo, narode. Uzdravlje.

0: Prime.
1: U ime svih devojaka moram da postavim jedno pitanje, a kako bi to rekla naša eurovizijska predstavnica iz 2022. godine, Konstrakta, koja je tajna sjajnih trepavica, one ženke beloglava što kruže po društvenim mrežama. Bukvalno koliko god mi devojke kukale kako muškarci imaju i duže i gušće i lepše trepuške od nas devojaka, ona lavica vas je momci prešišala. A ako neko zna u čemu je fora, Viber broj TDI-a je 069 3089 399, a što se kaže, pa pitam za drugaricu.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ako je za džabe ne odbijamo, zato ja evo ide jedna preporuka koja ne košta ništa, nekome može da posluži tokom vikenda. Kažu da se u Bečeju održava piknik, ali ajde što će da bude hrane, nego ima da bude i umetnosti. Tako da, iako se ovo zove gastro art piknik, mi ćemo da ga nazovemo fancy piknik, jer realno jeste. A ima da se nađu tu fine dining zone, gastro radionice, pijace malih proizvođača, muzički program, likovne izložbe i instalacije, bukvalno sve i svašta.

Alo, pa ko bi rekao da ovaj hit napunio 16 godina? Sjajna Kelisija kapela. A kad spominjemo ko je sjajan pevač, pevačica, DJ, producente, pa nama večeras stiže ne jedan, nego dva. Naravno, čim stigne petak, stižu i naša sjajna dva DJ-a, Divoli i Markvart, i kreće njihov Night Shift Radio Show o 9 uveče, tako da ljudi. Afro House miksevi, techno ludilo, uskoro samo što nije stiglo, a do tad mi ćemo da uživamo uz Black Childa, jer kao što on voli da kaže...

0: και την Tdi Radio 107.5.
1: Газирана минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква. Средња медицинска школа Хипократ. Диплома призната у земљама Европске уније. Од ове године нови смер, зубни техничар. Похађајте савремено опремљену школу где се воли уметност лечења и учи етика и хуманост. Хипократ, Дечанска 9.
0: Marketing Tdi Radija 107.5 0606444780.

0: Sienny, Casey, Lights i Lapsley, Better Times. Bolje vremena, bolje hitove. Ajde se prisjetimo mi malo i nekih starih, kao što je Dirty Cash iz 89. Sad, naravno, ko je malo mlađi, misli da je Pasa bio originalni tvorac, ali ne. Pasa je samo fenomenalno obradio taj hit od Adventures of Stevie-a. Tako dajmo malo i da uživamo uz tu obradicu Dirty Cash u nastavku.
1: Mm-hmm. Ooh, yeah. You know...

0: маркетинг. TDI Радија 107.5.
1: Сефови за све оно што вам је вредно. Трезор Депо Центар наставља традицију и нуди услуге чуваних сефова за депонување ваших драгоцености. Можете нас посетити на адреси Железничка број 3 Нови Сад или прочитати више на сајту www.trezordepocentar.rs.
0: Маркетинг TDI Радија 107.5 0606444780.

Arriba, arriba! Definitivno volimo malo i latino! Kako smo rekli na početku Party Time-a, kad je petak mi smo lagani i šta god da nas sutra čeka, da li to bio odlazak na posao, pražnjenje novčanika za opet neku svadbu ili apsolutno šta god. Kada je petak mi smo lagani i baš nas briga za sve što dolazi. Zato ajmo da ga isfuramo u što boljem ritmu kad ovdje slušamo samo hitove.

soft, slow it down, calm it down. Oh, slow, oh, soft, slow it down.

0: Маркетинг TDI Радиа 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

marketing. TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 4780.

Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.